0: a lot of bee dee, da da da, a lot of dee, a lot of da, a lot of bee dee, da da da, da da da, da da da, da da da.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.